0: とっておきの防衛策をご用意いたしました。
1: いや、新株発行ね。本当にこんなことできるのかよ。
0: お任せください。これが御社の全株だと思ってください。現在電脳はこのうちの 30% を取得しており、
1: 要するに新しい株を発行して全体の数を増やせば買い占められた比率が下がる。
0: さすが瀬名社長、その通りです。電脳に決して過半数を取らせないだけの新株を発行するんです。
1: けど問題はその増やした株を買ってくれる相手がいるかどうかだろう。
0: その通り。御社の味方となりこの窮地を救ってくれる救世主、つまり白馬の騎士が必要になります。
1: いわゆるホワイトナイトってやつか。しかしここを買うには1000億円はかかるぞ。そんなやつがいるのかね。
0: すでに目星をつけております。
1: え、どこの誰？
0: ですがその前に弊社とアドバイザー契約を結んでいただけないと。
1: 結局金かよ。
2: なるほど、新株発行ですか。いい案だと思います。
1: 一応法的に問題ないか調べておいてくれ。
2: かしこまりました。
3: 失礼いたします。社長、受付に森山様が。
1: 追い返せ。
3: はい、すでにお引き取りいただきましたが社長にこちらをと。

0: その節は私のせいで不愉快な思いをさせてしまいました。大変申し訳ございません。今回の買収案件ですが、実は当初弊社が電脳雑技集団のアドバイザーになる予定でした。ですが結局アドバイザーの座は親会社である東京中央銀行に奪われることになりました。資本関係はあっても我々はライバル関係にあります。
1: ライバル関係？
2: 半沢がそんなことを。
3: 今回の御社のやり方は褒められたものではないと。
2: そんなの負け犬の遠吠えだ。批判するのは誰にでもできる。しかし有効な買収策を提案するのは難しい。彼らに我々のような提案などできるはずもない。お分かりと思いますがね。え、ガイアがどう言おうと我々のやり方は違法ではありません。我々は堂々と胸を張って計画通り進めればいいんですよ。
0: 私はこの強引な買収が御社にとってメリットがあるとは思えません。電脳や銀行なんかに負けないでほしい。いつだって応援しています。頑張れ陽介。

0: 裏切り者を見つけたっていうのに君の出向の話今も水面下で動いてるらしいよ。
1: 社長は何が何でも業績悪化の責任を俺に取らせたいんだろう。
0: 朝の支店長といい君は上司に恵まれないね。
1: ところで銀行に戻った2人はどうだった。
0: モルタはともかくミキは悲惨だよ。所属は証券部だけど配属されたのは総務グループだ。
1: 総務か。じゃあ
0: 会議資料のコピーとか備品の整理とかですよ。
2: 伊沢さん、私に総務ではなく営業をや
3: る。営業できるわけねえだろ。
2: いやでも
3: 文句は

0: お電話変わりました、森山です。あの話というのは？
1: 相変わらず汚い字だな。あの万年筆で書いたんだろう。見せてくれるか。
0: あ、
2: やれよ。これな、一万年後もずっと使えるから万年筆って言うんだ。親父の自慢なんだ。俺もいつかそんなものを作りたいんだ。
1: バカだなお前。あれからずっと使ってたのかよ。今時こんな古臭いペンなんて流行らねえのによ。
3: お前だって使ってんじゃねえか。最新の IT 手掛ける社長のくせに。
1: うっせえな。これが一番馴染むんだよ。
3: そうだな、一万年使えるいいペンだ。
0: すまなかった。事情も知らずに友達をスパイ扱いした。
4: すまんさ、俺が悪かった。それと防衛策読ませてもらったよ。なかなかいい。
3: 本当か？
4: ああ、重要な情報もあった。お前一人で作ったのか。すげえな。
3: いや、実はうちの部長に相談乗ってもらった。その人、電脳のアドバイザーを逃した責任を取らされそうでさ。
0: なマサ。
5: そうか、瀬名さんと。よかったじゃないか。
3: はい。部長、明日の昼から2時間ほどお時間いただけませんか？
5: どうした？
3: スパイラルの買収防衛策について瀬名社長から相談を受けました。それで。
5: ちょっと待て森山、それは私に話していいことか？話すことで君が瀬名さんを裏切ることにはならないか？
3: 瀬名社長から承諾を得ています。
5: 分かった。それで？
3: 明日の昼からスパイラルの防衛策について太陽証券の担当と会うみたいで、部長と俺にも同席してくれないかと言われました。
5: 俺が東京中央銀行の出身だということも伝えた上でか？
3: はい、ぜひ話を聞いてほしいと。
5: スパイラルの防衛策について詳しい説明を受けたか？
3: はい、新株発行です。
5: そうか。それで救世主となるホワイトナイトはどこだ？
3: それだけは秘密保持の制約を結んでからでないと教えられないと。
5: 確かにな。早速で申し訳ありませんが、瀬名社長、ホワイトナイト、救世主はどちらに？
6: ゴーダさん？
5: ではフォックスが？
0: はい。
6: おお、すごいよ陽介、よかったじゃん。
0: さっき会ったんだけどさ、俺もちょっと興奮しちゃったよ。
7: うちの会社でも御社で販売してるマウスやプリンターを使ってるんですよ。それでもあなたの方何度も読みました。俺のバイブルだ。
8: それはそれは光栄です。
7: 力を貸してくれるなら本当にありがたい。どうぞどうぞ。実は他にも協力してくれる人たちがいるんですよ。
6: 他にも？
7: あ、セントラル証券の人たちなんだけどな。
6: セントラル証券？
7: 相談に乗ってもらおうと思ってさ。セカンドオピニオンってやつ。
6: セントラルといえば東京中央銀行の子会社ですよ。
7: 彼らにとって銀行はライバルなんだ。
9: 情報が漏れたらどうするんです？
7: 秘密保持の制約結べばいいだろう。
6: でも
7: いいじゃないですか。
8: 味方が多い方が心強いというものです。
7: さすが幸田さん、決まりだ。いいな
6: 瀬田社長、アドバイザーの契約料は変わらず満額いただきますからね。
7: なんだよ、金の心配してたのか。
6: せっこいな、あんたは。
0: じゃあ幸田さんたちが待ってるんで早速。
5: はい。
10: さっきさ、部長と森山こそこそ出てったから、あれどこ行ったと思う？
5: どこ？
10: スパイラル本社だよ。
6: マジで？
10: 昨日の夜も二人でこそこそ話してたし。
11: 何をしようとしてるんですかね。
10: 銀行の了承を得てスパイラルに行ったとも思えないし、なんか嫌な予感すんだよな。
12: なんで私に報告しないんだ？
5: え？
10: 社長、

0: 銀行がどうしたって。なんだ、言いなさい。
1: 森山さんと半沢さんから指摘があったんだけどさ、発行した新株を一社だけで引き受けるのって法的に大丈夫なのか。
2: 会社法には例外というものがあります。今回の場合は問題に当たりませんし、法的チェックも済んでおります。ご安心。
1: よし、それで合田さん、うちの株主になるとして御社にどんなメリットがあるとお考えですか。
3: イメージ映像を作ってきました。
4: 我々が手を組めば、いわゆるフォックススパイラルという IT 連合が結成されることになります。弊社が販売するモバイル本体に検索サイトが組み込まれることによって、スパイラル検索エンジンの機能を最大限に発揮できるオリジナルスマートフォンを開発することができます。
1: IT 連合か。どう思う、マサ。
5: いいと思います。それにこの2社の協力関係を発表すれば、世の中の期待が高まって、スパイラルの株価は一気に高くなるかもしれません。
2: その通り。つまり電脳脱技集団は今後の株の買い占めに予想以上の金がかかることになる。場合によってはそのことで買収を断念させることができるかもしれません。
1: ざまあみろ、面白いことになりそうだ。
6: ところで豪田社長、スパイラルが発行する新株を購入するためには1000億円以上の資金が必要となりますが、大丈夫でしょうか。
2: それも問題ありません。ですよね。
4: ええ、資金についてもすでに手はずは整っています。ご心配なく。
6: そうですか。
2: では瀬名社長、明日にでも新株を発行し、フォックスとの正式な契約を行いましょう。
7: 明日？
2: もし電脳に残り2割弱の株を買い占められてしまったら、全ては水の泡です。その前に手を打たないと。善は急げですよ、瀬名社長。
1: 分かった。確かに時間はない。役員たちにはこれから話をする。契約は明日の朝8時、株取引の市場が開く前に行う。
5: フォックスが味方なら100人力ですよ。これでスパイラルを守れそうですね。
6: 気になることが2つある。
5: 2つ。
6: 1つは
5: 銀行です。
6: 東京中央銀行だ。
8: スパイラルの買収ですが、公開買い付けの売り注文が予定通り進んでいないようですな。先の時間外取引という強引な手を使ったことに世間からは批判の声が上がっているようで、この先本当に大丈夫なんですかね。
9: この買収計画は取締役会の承認事項です。皆さんそれを承知でこの買収案を賛成してくださいました。もちろん頭取もです。今さら我々の決定事項を否定なさるとは、いかがなものでしょうか。
8: 私はただ心配事を申し上げたまででして。
10: 世間の評価は世間の評価、それよりも顧客第一、それが当行のスローガンだ。くれぐれもそれを忘れぬよう、よろしく頼む。
9: はい。
6: あの伊佐山がこのまま何もしないとは思えない。これは銀行にとってどんなことをしてでも成功させなければならない案件だ。
5: 確かに。でもう一つは
6: フォックス。
5: フォックス。
6: 行くぞ。
5: 行くぞって教えてくださいよ。なんで気になるんですか。
11: うちの企業データベースですか。
6: やはりね。見てみろ、フォックスの業績だが順調とは言えない。株価も低迷してるだろう。
11: 確かに。
6: 今のフォックスに1000億もの資金を用意するだけの余裕はないと思うがな。
11: どこの金融機関から借りるんでしょうか。
6: 問題はそこだ。フォックスのメインバンクはどこだと思う。
11: すいません、東京中央銀行。
6: もしフォックスの資金借り入れ先が東京中央だとしたら妙な話になってくる。東京中央銀行は電脳雑技集団に金を貸してスパイラルを買収させようとしてる。ところがこの買収を阻止するための資金をフォックスに貸すとしたら。
11: 矛盾してますよね。いやでもさすがに他の銀行から借りてるんじゃないでしょうか。
6: はい。
12: よう半沢、スパイラルとの打ち合わせはどうだった。
13: 話を聞かせてもらおうか。
8: すぐに来い。

0: おめえらセントラル証言がスパイラルに関わってるってのはちょいと小耳に挟んだもんでな。
1: どこからの情報でしょうか。
0: 質問しているのはこっちだ。
2: どうなんですか半沢部長、
1: スパイラルのことを岡社長に話したんですか。
3: いやだからしょうがないだろ、聞かれたんだから。
1: それじゃ岡社長が銀行に報告したってことか。
4: 森山さん、部長と一緒に何をされてるんですか。
5: お前分かってんのかよ森山、銀行の邪魔するような真似なんてしたらうちはおしまいだぞ。
1: 分かってますよ、けどこのままでいいんですか。銀行に手柄取られてクズみたいな案件を押し付けられてそれでいいんですか。
5: ガキみたいなこと言ってんじゃねえよ。
4: 私だって悔しいですけど、銀行から仕事取り上げられたらどうするんです。
1: そん時足で仕事取ってくるんだよ。
2: 銀行もセントラルも同じ資本グループに所属してるんです。グループの利益を損ねることは絶対に許されない。もしもスパイラルに肩入れしてるとすれば、これはもう歴とした廃藩行為というやつですな。
0: 執行どころの処分じゃ済まねえぞ。おい半沢、どうなんだ。
1: 何の話か分かりませんね。
0: スパイラルはどんな防衛策を立ててくるんだ。
1: さあご自分でお聞きになればいいじゃありませんか。
2: とぼけるんじゃないよ。
6: 答えな。
1: すいません、
6: 何やってんだよ。右お前、お茶もろくに入れられねえのか。
1: すぐに代わりよ。すいません、
6: さあさあ出てけ。
1: すいません、こんなお釈迷をさせるためにミキを銀行に戻したんですか。
0: あ、
1: ミキは雑用や事務作業は苦手かもしれませんが、客の懐に飛び込む対人スキルはなかなかのものです。営業でもそれなりの仕事ができるでしょう。せっかくうちから引き抜いたんならちゃんと使ってやってくれませんか。
6: お前が口出しすることじゃねえ。
0: それよりもてめえ自身の心配しろ。おい半沢、いいか、これは忠告だ。俺たちの仕事を邪魔するような真似してみろ。ただじゃ済まねえからな。そんなに仕事が欲しいなら恵んでやるよ。おめえらみてえな子会社にはちょうどいい案件だ。
1: さっきの磯山の態度をどうも引っかかる。スパイラルがどういう防衛策を打ってくるか何としても知りたいはずで、なのにミキがお茶をこぼしたくらいであっさりと話を変えた。まさか銀行。
3: これはこれは半沢君じゃないか。それは磯山君からのお使いかな。大型買収が召し上げられて代わりにゴミ案件か。悲しいね。子会社の手柄は親会社のもの、親会社の失敗は子会社の責任、銀行とはそういうところだ。しかも君その責任を取らされて飛ばされるそうじゃないか。一度ならず二度までも執行とは君も運のない男だ。なんなら私が何とかしてあげようか。
1: 大和田さんが、
3: 私から人事に口を聞いてやってもいい。まあまあ君の態度次第だがね。
1: お心遣いありがとうございます。ですがお断りいたします。あなたの愛弟子だった伊佐山部長も三笠副頭取に乗り換えだそうですしね。自分の身は自分で守ります。
3: はい、残念でした。そんなものは守れません。組織に逆らったらどうなるか君が一番よく分かっているはずだ。私はどんな手を使っても生き残る。だが君はもうおしまいです。おしまいです。

0: 融資部の泊まり、情報システム部の借りた、2人とも俺の親友だ。
1: 親友？
2: 俺にも友達ってのがいるんだよ。
3: まあみんな同じ大学だしね。よろしく。
4: どうも
0: 泊まり、例の情報だが、
3: ボックスの融資の件だろ。もう今大阪から戻ったばかりなんだよ。もうちょっと待ってくれ。
0: 悪いが明日の朝8時までに頼む。
3: わかりましたよ。朝一で担当者と捕まえるよ。
5: どうぞ。こちら皆さんの新しいお友達？
1: あ、いや友達というか。
5: それで今日はどんな儲け話をされるのかしら。
3: とんでもない、若者とおじさんたちの健全な親睦会ですよ。
5: それはそれは。
3: で、ホックス情報を念押ししに来ただけじゃないんだろ。
0: 単刀直入に言う、銀行の買収情報が

0: たい。
1: はあ、
0: おいおい半沢、さすがにそれはまずいだろう。
2: 泊まりゼミの後輩が証券部にいたような、何か情報をつかめないか。
0: あのな、買収計画は秘密裏に行われる。きっと半沢君が知りたい情報は証券部どころか買収チームのメンバーだって。詳しくは知らないはず。知ってるのは伊佐山一人だけって話だ。
2: 仲間にすら話してないのか。
0: 誰も信用してないってことだろ。
3: 買収の計画書も見ることはできないんですか。
4: いや不可能だね。
5: 証券部のセキュリティは銀行の中でもトップクラスでね、松の廊下と呼ばれてる。部内へ入るにはいちいちパスワードの入力が必要だし、そのパスワードも頻繁に変えられる。部外者が立ち入るなんて絶対にできないよ。
3: コピー機はどうです。
0: コピー機、
3: 買収計画をコピーした記録がディスクに残ってるんじゃないでしょ
5: うか。どうかな。おそらく記録は全て瞬時に消去される。
3: でももしかしたらってことも。
2: 一応あいつに聞いてみるか。
3: あいつ、
0: あのな半沢、誰に聞いても無理だよ。証券部は難攻不落、鉄壁の要塞だ。半沢、諦めた方がいい。その顔全然諦めてない。
2: 森山、おじさん用の飯じゃ物足りないだろう。肉食いくか。
6: は？少々お前、呼び出しといてすぐ帰るなんてひどいじゃないか。お前それでも体育会剣道部か。
2: 悪いな、ここは俺が持つから。
0: トミー、8時までだ、頼むぞ。
7: はいはい。
6: おい半沢、ちょっと待てよお前。ちょ若いし、君も何なんだよ。
7: 相撲部
6: なんだよあいつ。
0: 明日の8時そこで全てが決まるんだろう。
8: 郷田さんの本、俺も読んでみたんです。裸一貫からフォックスを立ち上げた苦労人だったんですよ。
2: 瀬名さんと同じだな。
8: はい、大手メーカーにこびるんじゃなくて、無名でも技術のある製品を見抜いてフォックスを今の大会社に成長させたそうです。
2: 会社は看板じゃない中身だか。
8: 陽介が惚れ込むのも分かる気がします。
2: このまま進める手もあるが、フォックスの郷田さんが本当に救世主か、そこが今一つ不安だ。とはいえ具体的な根拠がない今の段階でそれを言っても瀬名さんには響かないだろう。
8: 具体的な根拠か。え、なんで。
0: 何の用ですか。
2: さっき呼んだんだ、例の件も聞いてみようと思ってな。まあ座れ、飲もうじゃないか。すいません、コップと皿一つずつ。
0: 昼間ご覧になったでしょう、毎日コピー取りにお着に、ろくに仕事もさせてもらえない。いじめすぎる。
8: 今さら何言ってんすか。あんた自分の出世のために俺たちを裏切ったんでしょ。いい気なもんですよね。そこまでして銀行に戻って今度は泣き言ですか。ミキさんにとって仕事って何なんですか。
2: 森山、それはミキ自身が今一番聞きたいことだと思うぞ。そうか、お前ビールじゃなくて日本酒だったな。すいません、ぬる燗一つお願いします。
0: 久しぶりです、誰かと酒飲むなんて。私はとんでもないことをしてしまいました。ずっとそのこと謝りたくて。部長、森山も本当に申し訳ありませんでした。
2: 分かった分かった、ミキ、座れ。
0: 部長、昼間の会話少し聞こえたんですけど、スパイラルに関わってるって本当ですか。
2: ああ、なんとか助けたいと思ってる。ただ銀行の動きが分からなくてな。もしお前が知ってることで話せることがあったら聞かせてほしい。
0: なんだろうな。
8: ミキさん、毎日コピー取りしてるってことはコピー機詳しいですよね。
0: まあ
8: 銀行の買収計画をコピーした記録がディスクに残ってるってことはないですか。
0: あの部署の全部が極秘情報だ。コピーの記録は毎回消去される仕組みになってるんだよ。
2: そうか。
0: あの買収計画書は原本しか存在しません。その原本も伊佐山部長のデスクの中ですし。でもどうして銀行の買収計画書なんて。
2: いいんだ、今の話は忘れてくれ。
9: お待たせいたしました。
2: ありがとう。
0: あのセントラルからさらに出向されるって噂聞いたんですけど。
8: そうですよ、ミキさんたちが銀行に買収情報を横流したせいですけ
2: ど
8: ね。
2: 俺がどうなろうとそんなことはいい。自分が必要だと思う仕事に全力を尽くす。それがサラリーマンだ。
8: ミキさん大丈夫ですかね。俺たちと会ったこと伊佐山部長に話すんじゃないですか。
2: そうかもな。
8: そうかもなって、こっちの動きバレたらどうするんですか。
2: ミキは自分がしでか

0: したことを反省してお前に頭を下げたんだよ。プロパーだなんだとバカにしてたお前にな。お前はあの謝罪嘘だと思うか。社長だ。半沢です。
1: 何度もしつこく電話くれたようだが、どうした？
0: 至急お話ししたいことがあります。
1: 私もお前に話がある。
0: わかりました。今どちらに？
1: ちょうど社に戻ったところだ。
0: すぐに向かいます。行こう。
1: はい。
2: その頃スパイラルでは研究の役員会議が開かれていた。
3: それでは新株発行とホックスとの新株引き受け契約に賛成の方は挙手をお願いします。
4: 決まりだな。では明日8時契約を行う。
1: 何があった半沢？
0: 社長、今日の昼私と森山がスパイラルに関わっていることを原田たちからお聞きになりましたよね。そのことを伊佐山部長に話されましたか？
1: 何のことかわからんな。
0: 大事なことなんです。教えていただけませんか？
1: 私が社内のことを話すわけないだろう。そんなことが銀行の耳に入ったらただじゃすまん。私まで責任を取らされることになるんだぞ。
0: じゃあ誰が話したんでしょうか？伊佐山部長はうちの動きをご存知のようでした。
1: え、伊佐山も知ってんの？
5: じゃあ岡社長じゃないってことですね。
0: あの驚き方はとても嘘を言ってるとは思えない。
5: だったら一体誰が？
0: 俺たちがスパイラルに関わっていることを知っているのは浜村、小西、原田、太陽証券の広重、フォックスの郷田社長、あとは瀬名社長に、お礼にお前だ。
5: え、
0: このうちお前と俺と瀬名社長はありえない。
5: だったらこの浜村と大西さんも違うと思います。この二人ちょっとでも役に立ちたいって明日出社前にスパイラルと電脳に探りを入れると言ってました。
0: そうか。彼らが残るは三人。
5: この三人の誰かが金庫に。
0: ああ、
5: こんなことしても誰も何の得にもなりませんし、さすがに
0: この中で一番疑わしい。
5: 郷田さんが？
1: どうして？
0: 明日の泊まりの連絡次第だ。もし郷田さんが東京中央銀行から1000億程度の融資を受けていたら、これはとんでもない計画が見えてくる。

0: すいません。
1: コピーもログにできないのか。
0: さすがだね。
2: いや、クズは
0: 何をさせてもクズだ。
3: どちらへ？
0: 副頭取のところだ。
4: ただいまの時刻7時55分です。お約束通り8時ちょうどに新株引き受けの契約を行います。
5: ああと2分もうここまでか。
0: くそ！
6: 待ってたぞ。お泊まり、どうだった？
3: はいはい、すいません、ギリギリになって。誰かさんの推測通り、フォックスにうちから融資の話があって昨日承認されたらしいぞ。
6: やはりだ。額は
3: 1000億。
6: 1000億
3: だけどどうも不可解なんだよな。
6: 不可解？
3: フォックスの経営状況はかなり悪化していて、一頃は身売りの噂すらあったらしい。
6: 身売りだと？森山瀬名さんに連絡。
7: はい。
3: 豪太さんは投資の失敗による巨額損失を出したらしいんだ。
6: 投資の失敗による巨額損失。
4: 8時になりました。こちらにご署名とご捺印をお願いします。社長、
8: 別のペン使っていいか？
4: 何でもいいですけど、早くご署名とご捺印を。

0: 社長、お電話でしたが契約の後で。
1: どうしたマサ。
2: あ、え、まだです。そうですか、わかりました。
3: 契約の前に電話を一本したい。しばらく出て行ってくれるか。
0: は？
3: 出て行ってくれるか。
0: はいはい、手短にお願いしますよ。市場が空いてしまいますので。
2: わかってるよ。
4: 半沢です。
1: 半沢さん、
2: うちを救済してくれるための資金を郷田さんは他の銀行から借りているのかもしれませんよ。
4: 身売りの噂が立つフォックスに1000億もの金を貸す銀行はございません。
2: じゃあ郷田さんが他の銀行を行ったら。
4: 嘘になります。東京中央銀行の名前を隠したい理由があるのでしょう。
2: いいえ、わかりました。一緒に聞いていてください。
4: お願いします。
5: ああ瀬名さん、契約は無事に済みましたか。
2: その前に一つ確認しておきたいことがあるのですが。
5: 確認？
1: 新株を買い付ける約1000億円の資金ですが。
2: 融資はどこから？
5: そんなことですか。
6: 弊社が懇意にしている銀行からですよ。
2: その銀行というのは？
5: 白水銀行です。瀬名さん、スパイダルは今や日本の IT 業界を牽引する一大企業です。その看板を守らなければならない。そのために私も尽力しますので。
2: ええ、それじゃ。
4: 瀬名さん。
1: はい。
4: ご説明はそちらで。20分で伺います。それまでは。
1: ええ、分かってます。
5: 部長すみません、浜村からこんな画像届いてました。
4: これで全てはつながったな。さあ行こうか。
5: どうするんですか。
4: 決まってんだろ。俺だってこの契約は危ないと思います。でもだからといってこの契約を止めても。
5: どっちにしても市場が開いてあと2割弱のスパイラル株を買われたら
4: 万事ないでしょ。元老が買収に成功するまでこのペースだとまだ3週間以上はかかる。だが瀬名さんが契約書にサインした瞬間、瀬名社長はスパイラルを失う。
7: 我々は容赦しません。徹底的にやります。
4: 望むところです。
8: おとなしくしているように忠告したつもりだったんだけどね。
4: できることは全てやる。たとえ相手が銀行だろうとな。
7: やるからには勝つしかない。勝たなきゃおしまいだぞ。
9: 頑張ってくれたまえ。
7: 詫びの発射は。
10: 面白くなってきましたね。

0: 身全霊をかけて臨むつもりです。
1: 銀行の買収計画書必要なんですよね。
0: どうする気や。
1: 先ほど一切の部長が出てきました。野崎もいません。今なら手に入ります。
0: 待てミキ、それはさすがにまずいんじゃないのか。
1: 私だってみんなのために一つくらい役に立たせてくださいよ。あの野郎、ギャフンと言わせてやる。
0: ミキ、ミキ。
2: ミキさんがどうかしたんですか。
0: 伊佐山のデスクから書類を盗み出すつもりらしい。
2: それまずいじゃないですか。もしバレたら。
0: 出ない、時間がない。行こう。
2: はい。
0: スパイラル本社までお願いします。
3: どうぞ。
2: でももしうまくいったら部長が言ってた具体的な根拠が手に入るってことですよね。

0: おい、誰だ。ダミーキー、何やってんだ部長の席で。
1: 足りない備品のチェックを。
0: おい、お前それ何持ってんだ。見せろ見せろ、ミキ見せろ。
2: 失礼します。
3: あんたたち何の用です。もうご意見は結構ですから。今大事な契約の最中なんですよ。
2: 大事な契約どこがです。私には詐欺まがいの契約にしか見えませんがね。
4: 詐欺だと。
5: アドバイザーが依頼主を騙してどうするんですか。
4: 何を言ってるんだ。いい加減にしろ。
3: 世良社長、こいつらやっぱり東京中央銀行の回し者ですよ。この連中の目的はうちの防衛策を妨害することに決まってるんだ。
2: どっちが回し者だ。これはあるルートから入手した書類だ。タイトルはスパイラル買収計画。
4: これは一体。捨てろ。
0: さっさとやれよ。
1: 念のため備品チェックリスト、買収計画のファイルと同じものにしといたんです。
2: そうだったのか。それでファイルはちゃんと元通りにしたか。
1: はい、その後すぐそこで写真を撮り、同じように引き出しにしまい、鍵も。その後そちらにメールで。
2: ありがとうミキ。
1: ちょっとでもお役に立ててよかったです。
2: ちょっとどころじゃないぞ。これは
6: プリントアウトしてきました。
2: 悪いな、時間がないんだ。後で。
1: はい。
4: どこでこんなもの。
2: その前にからくりをご説明します。今回の買収劇、敵は電脳雑技集団と東京中央銀行。スパイラルの味方はアドバイザーの太陽証券、そして救世主ホワイトナイトのフォックスです。今敵の電脳雑技集団はスパイラル株の過半数を取得することで御社を買収しようとしています。ここを過半数ラインだとしましょう。すでに電脳は時間外取引で3割、公開買い付けで1割弱を入手しており、過半数ラインに迫っています。そこで御社のアドバイザーである太陽証券は新たに1000億円分の新株を発行し、フォックスに買ってもらうことで過半数ラインを引き上げる防衛策を立てました。ところがこれが罠だったんです。御社を救うために現れた救世主ホワイトナイトになりすましたフォックスがこの新株を買った途端、フォックスごと電脳雑技集団が吸収する。そうなれば電脳はすでに持っていた時間外取引分と公開買い付け分に加え、新たに新株も手にすることになり、スパイラル株の過半数を取得、御社の買収が成立する。これが今回の計画の全容です。身売り寸前だったフォックスに東京中央銀行が1000億もの金を貸す理由がこれです。

0: その書類には電脳、銀行、フォックス、そしてあなたたち太陽証券、それぞれの役割と金の流れが全て書かれてある。太陽証券もフォックスも全てグルになってあなたを騙そうとしていたんです。
1: ゴーダさんが、あのゴーダさんも。
2: はい、
3: 失礼いたします。
2: 遅れまして申し訳ございません。で、いかがですか、契約の方は。
4: もう間もなく広重さんから連絡があると思います。
5: 楽しみやわ。
0: さあ広重、どうなんだ。
4: でたらめだ。
1: でたらめですよ社長。こんなもんお前らが勝手にでっち上げたもんだろう。
2: ふざけんなよ。
1: だったら
4: 誰が持っていた計画書なんだ。
1: 入手経路も言わないくせに信じられるわけないだろう。さあ言ってみろよ、誰のなんだよ。
0: それは言えないな。これを私に送ってくれた人に迷惑がかかる。
1: その意味だろ。言えないんだろ。
4: 言えないんですよこいつら。
1: お前らが作ったからな。ご丁寧に写真で撮ってプリントかよ。手が込んだもんだ。
2: 半沢さん。
1: 社長、信じてください。私も郷田社長も電脳とは一切関係ありません。
2: 関係ない。
1: 当たり前だよ。平山社長なんて一度たりとも会ったことはない。無関係なんだよ。
0: そうですか。だったらこれは何なんだ。

0: 皆さん随分と仲がよろしいようですが。
1: てめえら酔ってたかって騙そうとしてたのか。こんな手使ってまでスパイラルが欲しいのか。
2: やめろ、
1: 叫んだ。ブレッシャーのことなんてめえ、こら。
3: ダメ、持って。
4: 広重さん、説明してもらいましょうか。
5: そもそもこの絵図を描いたのは誰だ。
6: あんたか、
5: それとも誰かから持ちかけられたのか。だとしたらそれは誰だ。
4: どちらにしてもあんたがやったことは犯罪だ。覚悟はできてるんだろうな。なんなら今ここで警察を呼んでもいいんだぞ。森山110番。
2: はい。
7: 待ってみなさい。
4: じゃあ誰だ。
7: 伊佐山さん。
4: はっきり言え。
7: 伊佐山さんです。
0: やっぱり。
7: 申し訳ありませんでした。
6: 欲しいのは謝罪じゃなく説明です。この話がどんな形で伊佐山から持ち込まれ、どういう裏取引があるのか、全て洗いざらい話してもらおうか。時間と場所、そして誰がどんな発言をしたか、全て。
8: どういうことだ。半沢が。
9: はい。急に乗り込んできて、
8: こちらの計画が漏れてただと。それで契約は。
10: 契約はしたよね。したよね。
9: うちはもう手を引きます。
8: でもこれまでの手数料はいただけますよね。
11: 成功報酬だったな。あんたじゃゼロだ。
9: そんな。
8: どういうことだ。
12: 銀行から呼び出した。
13: 三笠福斗にも同席するそうだ。
14: はい。
13: お前たちはわざわざ家中の栗を拾うとはな。
6: その件で社長に一つお話がございます。
15: 今回の件、どういうことなのか説明してもらえるんでしょうね。東京中央銀行が総力を挙げてこの買収に力を注いでたんだ。それをお前が邪魔立てした。くだらん逆恨みのせいだな。
6: 逆恨み。
15: 銀行に仕事を取られたとわめいていたそうだな。その仕返しがこれか。セントラルが抱えている銀行からの案件は全て引き上げさせてもらおう。そして今後二度と仕事を与えることはない。二度とだ。お前一人の処分で償いきれるもんじゃない。自分がどんなにバカなことをしでかしたか、その身をもっと思い知るがいい。黙ってないで、頭の一つも下げたらどうなんだ。聞いてんのか。聞こえない。わびろ、わびろ、わびろ、わびろ、わびろ、わびろ、わびろ、発射は。
6: お言葉ですが、それこそ逆恨みではありませんか。
15: 面白いことよね。
6: 我々に買収の邪魔をされた腹いせに、あれやこれやとくだらぬ嫌がらせですが、東京中央銀行のやり方としていささかみっともないですね。
15: お前がグループ全体の利益を損ねるようなことをしたんだぞ。
6: グループ全体の利益ですか。我々子会社の利益はそのグループ全体の利益には含まれていないんでしょうか。うちと天皇殺技集団とのアドバイザー契約を横取りしたのはどなたです。それはグループの利益を損ねたことにはならないんですか。矛盾していますよ伊勢山さん。筋を通しませんか。
15: 天皇がうちを選んだんだ。すなわちこれは顧客の判断だ。これ以上筋の通った話があるか。
6: なるほど。では私も筋を通させていただきます。こちらにも正当な理屈というものがございます。我々東京セントラル証券はスパイラルと正式なアドバイザー契約を結びました。
15: なんだって。
5: よって電脳の買収に対抗する弊社からのアドバイスは正当な業務です。非難される筋合いは何一つない。
2: できればオタクと正式にアドバイザー契約を結びたい。
0: なんとか助けてくれ。けどそれだとうちが銀行と対立することになりますよね。
4: いいんじゃないか。面白い。お客様が望まれるならできることは全てやる。たとえ相手が銀行だろうとな。一緒に戦わせていただきます。
15: そんなに基礎が通ると思ってるのか。子会社が親会社に敵対するなど前代未聞だ。
5: 同じ資本グループであっても我々は仕事を奪い合うライバル同士ならばこういう事態は想定内であると考えております。それと大事なことをお忘れのようですが、中野あたり頭取のスローガンは顧客第一主義です。それぞれの顧客がベストと信じる相手にアドバイザーになってくれと依頼してきた場合、それに応えるのは我々の使命のはずです。
3: なるほど、確かに半沢君の言うことも一理ある。双方の顧客が納得していれば、それぞれが与えられた役割をきちんと果たせば、そういうことですよね、岡社長。であれば伊佐山君、君も手加減しなくていい。半沢君、我々は容赦しません。徹底的にやりますよ。それは覚悟の上のことだろうね。
4: もちろん望むところです。
13: 相手が銀行だろうとやるからには勝つしかない。勝たなきゃ俺もお前もおしまいだぞ。半沢、
4: ずっと気になっていたんですが、どうして電脳は最初から銀行に頼まなかったんでしょう。こんな大きな銀行に。
13: 大和田。
4: はい。
14: 東京セントラル証券岡社長、半沢部長が参られました。
16: 入れ。
14: 失礼いたします。
17: 久しぶりだね、岡君。
13: ご無沙汰しております。
15: 聞くところによると、東京セントラル証券はスパイラルのアドバイザーになったそうで。
16: ええ、まあ。半沢、ご説明しろ。
13: は。
15: つまり御社は本校と敵対するわけですか。これは大変なことになった。おとなしくしているように忠告したつもりだったんだけどね。忘れてしまったのかな。
4: もちろん覚えております。これはあくまで弊社業務の一環にすぎません。セントラル証券の利益に貢献することが私の使命です。今回の案件は私どもにとりまして大きなチャンスだと考えております。電脳を相手にスパイラルを敵対的買収から防ぐことができれば、世間にも我々セントラル証券の実力を広く知らしめることができます。そのために全身全霊をかけて臨むつもりです。
15: 全身全霊とは大げさだな。
4: 天下の東京中央銀行が子会社の案件を無断で奪い取り、詐欺まがいのスキームを立てた。あろうことか役員会の承認付きでです。この案件に関する皆様の力の注ぎようは容易に想像できます。それに対抗するためにはそれなりの覚悟が必要です。もう一度申し上げます。私どもは全身全霊をかけて温厚と電脳雑技集団連合軍を叩きのめすつもりです。ご覚悟を。
17: 顧客第一、それが我々の使命だ。銀行も証券もそれぞれの顧客のためにベストを尽くしてくれればいい。 では頑張ってくれたまえ。
8: はい。
3: 体制を立て直し、引き続き公開買い付けを進めてまいりますので。
17: 完膚なきまでに叩きするぜ。
18: 面白くなってきましたね。
0: フォックスがダメになった今、うちにはもう打つ手がない。どうしたらいいんだ。
6: それについて私どもから折り入ってご提案があります。
0: これは
6: 目には目を。ご提案したいのは逆買収です。
19: 随分と大いたしてるんじゃないの。
20: こっちも命懸けなんだよ。
8: 半沢の狙いを探れ。
6: めちゃくちゃ激しくやばいぞ。これは
21: 全力を尽くすことを約束します。
22: 万事休すな。半沢、
23: 半沢君という男は甘く見ない方がよろしいかと。
6: 大事なのは感謝と恩返しだ。
24: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
25: นี่ที่ไหนอะ
24: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งกาลเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
26: Human กำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิด Homo sapiens
27: เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
26: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์